ava najeni hinone yavo mai. Sejora ni 35 minuti yura tanna mahani mitela makumara nukira kumtanu. Woshavo. Amanyiseo, woshavo. Kavinyani. Mitegu niso so weheragani vateva. Iparatu niso so weheragani. Iyopo. Ikokone niso so weheragani vateva umakakalo kubigwe. Vato rere levo. Aleji ya piaka muhuli he muru. Ano nibaba nibale. Manikove mwe. Anaku akuma. Akina kuya langwanampa, elukulukwele ni kokoriko. Evela vele milolo lande kokoriko. Orira nuntuvona wotepa. Mutupi, anterwene. Milwa wone kokoriko. Atakwe na wakomo, alwi no orenta mautu. Ahinuhule laya. Anaku kokoko, awi? Akwea komo. Achana mrupa ikove oriria akina kwa vinya avinya kona yi kahi gari ya yao ewuro yo mukonde wino yo hoye kondoan opera wotene wi echwa kayela yo depo kite pela yo kite pele echwa kayela

Bai, to din joma mi tala mi raro wila ndena di ma jornal da tardu kuma kuma putu. Notia wibawa kandi stylish.

0: Tata malela mkwe oru ozwele shkolaji ya ogogoni alogaga na pedagogika anive ya gagano vina nesi lezimfanyi la ninga yo ima okosa siku ya onde junyo.
1: Nona mabasa bana ima anofia o magomelo kaziwa ni wila dabuno naloga mwa zo kasa ngezela za matanga alabo ni una onde junyo labo na anaima. Mabasa aba adabuno edi dedimio Joana George Vitorino.
0: Na mio Alexi João.
1: Omakina na Arsenio Alvish na tia Joana Brito muimeleli weu. Iene di mambale unko sadire bozo. Tedene wila mabasa aba aima azegevi na zelu na gano wila siku tisiku mio na weo nikale baneganone la mo esile zako dioziwa. Walani bamgewa mabasa anda munduni mweu.
2: Weo na iyo wakumona pavaradi.
3: Na mikrofoni zia unoveka na nusunzi ya na esile zinzi wa hiyo.
2: Ndo ni vega na nisunzi.
3: Mabasa anko suwa na aima para aima okulo radi Mosambiki bachu wawo.
4: Radi Mosambiki